si zdaj le kopiš. Jo, jo, karton alborek, a taky porcelán. Sem odrejma.